0: әзірмі?
1: Әйтәгіз.
0: Әйтәгіз тыңлап қорайық әлі. Бәлкі тонып олырсыз, бәлкі бек жиңілдір бұл. Тыңлайбыз ма? Мені шындырақ тауыш, дейді. Нечек сізге, нәрсеге ұқшаған бұл. Елтіңіз әлі бізге 8-9-10-7, 85-55, 91-5. Бізде мәқ шушы. Бәлкі сізгіде бүтен форазлар бардыр. Нәрсеге ұқшатасыз. Күңілігізге нечек болып, фантазиігіз нечек етіп ішке шегіле. Елтіңіз ерар ма көтеміз сізден 8-9-10-7, 85-55, 91-5. Хәм мұнда сәлемлерді бар. Қайырлы ерте ертеңгі шейлер. Бик матур олып барасыз. Нық йоратам өзіңіз Нью-Йорк шалыдан дайыми тыңлаушығыз Лейсен болам. Оңышылар сізге бізні сүйіндіріп тұрғыз деген. Лейсен білесіз мі? Міне сіз шылай дейсіз, бізні сүйіндіресіз дейсіз. Әмеңа қалса, нәқ міне сіз радио тыңлаушыларыңыз бізні сүйіндіресіз. Сіндесіндей жылы сәлемлеріңіз.
1: Рахмет.

0: Милошевым. А еще надо кища, ешель дерби, болды салават, юлайф, бля, ну и надо кища, ох, барс. Бит куплер кусетте, бубитинде принципиаль, кынде, сергей, рад кучелар да барс. Я нишексам, ох, барс, хашу, на топ, тардыгызмы, я, ялсыгыз, дусларым. Узыгызын, кикерлерігізны, білдіргізелі, Роберт,
1: Синан, Білесі мәйе, үшке дұр, принципиал ойын. Бұл бетінде мәне, мәне жиңілем дегендегіне, жиңділер де ойдалар бұдыкіне. Йоқ, әбет әлі, Салават Юлаев, бірінші минутта, 7-ші минутта кірді, сонан 13-ші минутта. Ха, еге, хәм 37-ші минутта, үшке 0 болды бетінде. Хәм сұғыннан біздікілер жиылып, жиылышып, 4 алқа кіртмәсін мі?
0: Егітлер, егітлер, ну мене бұлдыра оласыз бейт, бұлдыра оласыз бейт, тілек кенек керек, ол бүтін жерде шул дірінді ол, тілек керек дірінді ол, қар вақытта құшам. Қайырлы ерте ертенгі шейлерім, сізіні тыңлай-тыңлай тәмілеп бол, қат қызық тұрасыз. Бол қоймақ білен шейлер іштік ирім білен, біз бәлекей шақта ол үрдек атышлы, сізде үрдек атышлы.

0: әрім опаларыма, класташыларыма лойышта оқыған 1987-90-шы еллардағы қыз егітлерге Қолшәріп қалқына Қолшәріптен Фидания деген хәм Фидания башылды матур сирен шешәкләрі юллаған мина хәм Хэмблой деген, Эльвира Матурын бұл сөзге, сентябрь ортасы, әсерин шәшек ота деген, искиткіш. Шынды матур букет, шынды матур шәшек бейлем, рәхмәт Виктор Фидания ханым. Илхамия ханым язған, қайырлы ертәйтен шейлер, бір сұрауын бар еді, шестасу программасы бойынша, ауылларға су күртәлер, шыланғылар сұзған үшін де, тұташтырған үшін де, оқшы жиялар, бұл дүріс мекен, тұйқар үшін жоғап берегіз әлі, басқа районлардан дүкелер нешек екен, деп язған.
1: Башка районнар язсын әйел.
0: Әйе, күтәбіз. Районын әйтмәген қойда екен, әйтмәген біз бұл сұрау жәмәғәт, кәм шушы сұрауға. Сізді өзігізнің жауапларығызның ұлағыз әлі, сіздің яқлардан шегірі қалдар.
2: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Унжинденьше сентябрь, пенчишем бекне алмашон ищем болот муха, уям, дышим кетельми. Ще гошта маща жили было у кетеля. Кендус хова температура сон тугус градуска кадар жилина. Жиль куня кенчи гоштан секундана 3-8 метр тизлікте. Геомагнит кара элегу вақытта 5 балл, 3 балла кадар түбене ящек. Атмосфера басына 754 миллиметр на тяжкелите.

0: Шынанда достар, бик матур күн бүгін. Радио тыңлаушыларымыздан келген хабарларына шул хақта сөйлейм.
1: Нәрселер язалар салонда біздің?
0: Әлки районы Қорға ауылында яшәуші қадірлі қызбыз Ғайнанова Рәмиле Ришат қызына бик зур сәлем, хұрмәт етіп, әти әнең сәлем дейді.

0: Ньол Фалисяпа, Найляпа, Глейфеопа, Ресимепа, Ильгизепа, Хембашка Эбиопаларга Кубитам. Салям, куршлер билан татур эхатленіп кейші отырабыз. Иртәнге шейлерім барығызға да салям, сізіне таңлайбыз, ұзын болсын ғымырыгыз, салямет болығыз.
1: Рәхмет,
0: бек зур болалар. И ұнатқанмын, Милеушеге йоқын дұсты салям, әмістемнен ғылтия бағыз бізді күн матур деген ол.
1: Симон, если говорят по-русски, мы будем где, например, там Алтау, где газ будет, где, и кинчактан, мне по

0: vreau să mă schimb.
1: Шоп мы со змеёзов залезли.
0: Штраф я сгонар барме?

0: үшіміз яғған юлда соқлыйсызмын қағидаларына дегенде мен бүкірлерді ұзақлап отырмас үшін көбісін абонементлы паласадан адан ерем қойсы камералар түшіргенін біліп деген жемеғат мұны қабатларға керек
1: жоқ ярамай
0: қайырлы ерте барығызға да қауа тұрышына бүлінеміз
2: Болгар радиосында хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
4: Ишетесіз ме?

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18.
2: Татар автоподбор егеттәре Қытайдан Кореядан машиналар алып қайтады деп ешіттім әлі.
3: Соң мен де шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
2: Шулай міне, қазір запчасть алып қайталар екен.
3: Әйде, сен де созып жүрме. Заказ білен қайтарсаң, автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда «Татар автоподбор» каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
4: Дамир, өзіңе Чанган машинасы, әхатыныңа хавейл алғансың деп ешіттім.
5: Әйе, икесін де диалог автодан алды.
4: Қибат қашыққандыр, әзір пенсияға қадар ақшасын төлейсің мі?
5: Йоқлай инде, диалог автода. 830 мың сумға қадар ташламалар, өзімде шоққаттым. Мұңа бетіне қадар шек-шек һәм іш пішмақ аларға бола. Диалог авто, хавейл һәм Чанганның рәсми дилері. Толырақ 268-77 телефон аша. Қозан коды 843.
3: Әйде ашық, шалтырат.
2: Ақсы сатуда машиналар болғанда қамалда, ақ
6: Татарстан Республикасының отказы.

Лер, урон был берегат ештик, а и кончилере. Хазер вид улькеннерне да ойр был мой олар ештер кебит. Нишиги трэп урон берегат сын мунда дилер. Жемегат, мне бу яңалыққа қарата сізнің пікіріңіз нинди? Чүнки біз бірсінде танышларым білен сонды уақиғаға топ болдық. Бір ханым келіп кірді метроға, хэм бір ешкіне қыз енді орын берді. Хэм түгі апа, өпкәләді, сіз неге дейме орын берес? Мені ешәлі дей. Әйе, отырығыз өз орыныңызда дей. Хэм сәйір болып кетті. Достар, сіз мұңа қарата нинди пікірді? Яздығыз әлі.

0: бірінші шоу тұратты Гүлсі есімлі радио тыңлаушыбызға. Гүлсі ханым, есенмісіз? Қайырлы ерте.
1: Қайырлы ерте.
0: Есенмісіз, есенмісіз. Сіз қой сияқлардан?
2: Биіктау
0: районы, Биіктау яқларына қойнар сәлемдерімізді жеткіребіз. Сіз ойнарға әзірмісің?
2: Әзір.
0: Сіздің күндесіңіз Илнур есімлі радио тыңлаушыңыз. Илнур, есенмісіз?
1: Қайырлы ерте, Илнур.
0: Қайырлы ерте. Егіттер қызлар, еңілік радиолғышылар енішесінен ирағырақ кетігіз, ейсе сүндіріп қойығыз. Ерар малайса сізге қиынырақ болашы. Сілештік мә? Демек, біз Гүлсия ханымға бірінші шалтыраттық. Гүлсия ханым, біздің 10 сұрау қар уақыттағы ша 1 минут. Ләкен сойлап алырға керек, кім сұрауларыны сізге берешек? Роберт ма, әлі мен ме? Кім білен ойнайсыз?
2: Эльвира білен ойнайыз.
0: Рәхмет, бек зор. Біз қызлар егітлерге қоршы ойнайшақ біз бейтін, дейме? Илнур, сіз ойнайсыз Роберт білен. Демек, біздің 1 минут. Гүлсия ханым, біздің бүгін ош су бөлмесі, соғыт соба, хым ондағы керек юрақылар тұрында болашақ сұрауларыбыз. Әзір болсағыз, біз башлайбыз. Кеттік мі?
2: Кеттік.
0: Оның білен ош ашыйбыз?
2: Пашық.
0: Шейіні шуңа ясыйбыз?
2: Чинаяқ.
0: Бар нәрсені шуның білен тұрыйбыз, кесебіз?
2: Пышақ.
0: Ошыны шунда пішіребіз?
2: Кәштіруй.
0: Қоймақ, бәрәңгі шунда қыза?
2: Саба.
0: Қол білен соғыт сабаны юабыз шунда?
2: Раковинда.
0: Ризық бұзылмасын деп шунда соқлыйбыз?
2: Суытқыш.
0: Қомырыны шуның білен жиебіз?
2: Оқылау.
0: Онда шей қойны. Электр білен үшлей тұрғанды да бұл әлі.
2: Кәйні.
0: Пыяладан ясалған су үше тұрған соғыт нәрсе деп отала? Қырлы да дейлер әлі оны.
2: Кесе?
0: Ю, қырлы, қырлы.
2: Стакан.
0: Дұрыс. Болды.
1: Болды. Болды бейт. Уақытын көрсетеміз.
0: Уақытын көрсетеміз. Охо.
1: Охо.
0: Болды. Рәхмет. Зор язып қойдым. Қазір енді біздің Роберт білен Илнур әпенді ойнайшақ. Роберт, сіз әзір мен?
1: Әзірләнім.
0: Аштыңыз сұрауларыңны.
1: Аштым.
0: Демек, 1, 2, 3, басам.
1: Кеттік. Қомыр ризықларын қойдап шырелер.
3: Духовкада.
1: Ешіншілерді нәрсе үстінде кеселер. Турилар.
3: Қаралы құна.
0: Шының кішкене әреге.
1: Әйе. Кеттік, кеттік олғаты бас. Пакете, макарон, хам, вермешіліні шының мүлі ашыйбас.
3: Вилка.
1: Байы, қойнар кәстірілінің тұтар үшін нәрсе қолланыла.
3: Биялай шекерлінің шопырак менді.
1: Болсы, дұрыс. Салатны нендей сауытқа салалар?
3: Бәтәрі.
1: Салатны.
3: Сене яқ. Тұғы менді.
1: Мені, әйтті беттейді аның есімінді бірі. Ярай, олға табы.
3: Салатник.
1: Әйе. Үстеліні ризық қолдықларына нәрсе білен сүртелер.
3: Шупырек.
1: Ошқанада ризықны қойсы жиқазда пішірелер.
3: Кәстірілді?
1: Йоқ, қойсы жиқаз, жиқаз.
0: Кәстірілі нәрсеге отыртамыз.
3: Газ, газ, газ.
1: Әнді шекді баталар. Әйе. Шейге шекеріне нәрсе білен
0: сұртелер. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Жиді сұрау, бір минут болды, жиді жауап. Біз Гүлсия ханым білен 43 секундта 10 сұрауға жауап беріп өлгердік. Ура! Әрін, біз қызлар
1: келді болды.
0: Мен қалса, Роберт, Илнур, сіз енді біз қызларға ел бердігіз, әйме? Шулай дейге. Илнур әфенді, сәлемдеріңіз бар ма?
3: Сәлемдерім, ең бірінші сізге енді көбіттіріп.
1: Рәхмет.
3: Не ап барасыз, алға табыда шулай исән сау болып, дүнияларымыз тыныш болып, шулай исән сау яшерге ясы.
0: Амин, шулай болсын, рәхмет, Бекзор.
3: Балық бештетіне көбіттір сәлем, мені танығанларға.
0: Ура, рәхмет,
1: Бекзор. Сәлемдер.
0: Гүлсия ханым, сізіне құтлыйбыз, сәлемдеріңіз бар ма? Сіз жиңуші.
2: Рәхмет сізге, бек зор рәхмет. Мені зор қайнар сәлемлерім сізге.
1: Рәхмет.
2: Виктория Қаршақауыл ауылында мені танышыларға барлық халыққа қайнар сәлем.
0: Қойнар сәлемдер жеткіребіз сізге де. Оңышлы болсын күндеріңіз. Біз сіздің білен ілімтеге шығарбыз. Матур оңышлы күн. Сау болыңыз.
1: Ассаламу алейкум.
0: Сау болыңыз. Ай, ашсу бөлмесі деген шешектір шей ішесі келіп кетті бұғай, Роберт, ай, ма сенің шешектір? Шей ішсек болыр еді. Лекен, мені радио тыңлаушыларымыз, әлі біздің әйткен хабарға жауапларын жеткірелер, мені...
1: Юл
0: қағидалары бойынша да, хәм транспортта орын берірге тиесіне ешілер дегенге де, достар, өзіңіздің фикірлеріңізді язығыз әлі ярар ма? Күтіп қалабыз, 8-9-7-85-55.
1: 91-5.
0: Молодец.

0: نفقات فاقد. Қайырлы ертелер, мұқтарым радио тыңдаушылар. Бүгінгі қызықлы фактор біздің ғалам космос турында болашақ. Демек, космоста бүтінлей тауыш жоқ. Онда хауа атмосфер болмағаш тауыш дұлқындары тарала алмай. Шындықтан ғалымдағы ең күшлі шартлаулар да тулы тынлықта өте екен. Венера планетасындағы бір күн жердегі бір елден ұзынырақ. Бұл планета өз көшері тиресінде бит ақырын әйләне, бір құйош. Бір әйләніш 243 жер күні белі, құйош тирелі есе тезірек әйләніп шыға. Шулай ғаламдағы юлдыздар саны, космостағы юлдыздар саны, жер шарындағы барлық пляждардағы һәм шүлләрдәге құм бүртіклерінен көбірек екен. Һәм шулай әйтергә кирәк, космоста су бар. Жерден 12 миллиард яқтылық ел ярақлықта орнашқан квазар тирәсендә ғаламдағы иң зур су резервуары табылды. Анда 140 триллион тапқыр су көбірек бар екен.
1: Димәк, әгәр дә җир шарыннан шунда барасыбыз килсә,
0: 12 миллиард
1: бар.
0: Кайчан барып китәбез икән без анда?
1: Юк инде, болай гына шаярып әйтәм. Үзебезнең җир шарыбыз матур булсын, рәхәт булсын, миңа монда яшәү бик күңелемә хуш килә.
0: Юк, әгәр дә берәр җайланма уйлап чыгарсалар, шундый бигрәк тиз очып торган.
1: Бар кайта торганмы?
0: Килдин, киттин.
1: Эй, алай күңелле булмас
0: иде миңа калса. Күзәтү булмый дисеңме? Космос күзәтү булмый дисеңме?
1: Юк, миңа калса, әнә шулай бөтен нәрсәнең серлелеге югалыр иде.
0: Монысы белән дә килешәм.
1: Хәерле иртә, дуслар.
0: Хәерле иртәләр.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғана шесі первый обойны кебеті. Шақсы ішмәкер Фахриддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу кейбірін шабойны ғыда кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург трактор 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
3: 17 сентябрь, 5 жамбы күнні алмашынышан бұлытлы хава йоғым түшім күтілмей. Шоғыштың аша жылы бұлу күтілі. Күндіз хава температурасы 19 градусқа қадар жылына. Жел күн яқын шығыштан секундына 3-8 метр тезілікті. Геомагнит қыры әлігі уақытта 5 бал. 3 балға қадар түбәне ешек. Атмосфера басымы 754 миллиметрні тәшкелейді.
0: Болгар радиосында реклама.
1: Яш талантлы жерче Алмаз Латипов үзенең төгі концертына шақыра. Қозан, 5-ші октябрь, Шулпан мәдәниет үзәге. Келми көрмей қалма. Билетлар кассада һәм кассир.ру сайтында.
4: О, кассир.ру номер 1. Қозан тасыдан 1-ші октябрь, 1984.
5: Рустем Асадуллин тамашачысын Қозан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь, Шулпан мәдәниет үзәге.
6: Давлян. Бірден-бір қабатланмас тамаша сізнің шәхерде. 9 октябрь. Қазан пирамида. Концертнің махсус қонағы Ильсия Бәдрединова.
4: Ешеклеу 6+, 2026 йыл.
7: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
8: 8-987-213-60-13.
7: Чип и Дейл. Всегда построят.
9: Банк ВТБ ПАО.
10: Татарстан Республикасының отказ.

0: Мүмкінлігі шикілі бола. Ұл ұзын, енді емес, ұл зұр, көуделі. Хәмалар тұрып бастылар, хәмалар 2-3 тұқталыш, әйялар жүңі проспектінде түшіп бастылар. Олар ұл шында қадер оны тұтып барды. Тігісі енді нәрседір қышқырып, әйті енді өз дүниялары бетінді алар. Хәм ұл апаның өз діне де шитін болып қойды бұғай. Сонға көрі біз бет біліп бітірмей біз нәрседе хикмет екенін, әйме? Біздің радио тыңлаушыларымызда яза, Роберт, сенде қабарларың әзірлей тұрайлық, егер арма?
1: Ярай.
0: Қайырлы ерте ертенгі шейлер. Сәлем, Елгер, Роберт. Мен енді шоқты ұлы ешті. Көптен пенсиеде шулайда шәһәрге барып, автобусқа отырсам, команда секіріп тұрып, үлкенлерге орын берем деген. Ешқана ол үлкен дегенім өзімнен ешірек болып шыға. Әр кәлде өзімнің де үлкен екенімді ұнытып жіберем бұғай. Шул шартлы рефлекс енді қозанда қалған ешлікнің атавизмы деген Зүлейха Ермекей мені шулай язған. Исәнмісіз, қайырлы ерте ертеңгі шейлер, ұлының да түрлісі бар ешлерінің де деген. Қайырлы ерте мұнан 15 жыл әлік, Юдин бістесінен баланы қолда көтеріп босып қойтым бір сағат ересі. Нек бірсі әйтіп қорасын, ұлысы да ерші де, нендей тәрбие болсын енді кішіде. Қазір транспортта сирия керем. Әгер де шындайрақ ситуация келіп шықса, орын берем мен 50 еш деп тұрмайым. Әмәлі достар шынысы да бар. Қой бір кішілер әйті. Өзіңіз әйтігіз, орын берегіз әлі меңа, меңа қиын, меңа ауыр деп әйтіп. Ең әшеде тұрған күші сізнің бүт ішкі қалетігізіні, сәлеметлігізіні біліп бітірмес кәді мүмкін дейді.
1: Шулай, шулай. Міне, мәселен, менің де шындайрақ бір өзгейет үшірап келіп шықты. Біз үйуденедан, шул әлігі байығы үйуденедан, кіші қызым біле Қазанға үл тұтамыз дейдім. 46-ші маршрутқа, маршрутта енді, қызымны мақсус олға ұлтықты менде. Деге қора барыр үшін дейме, бүтін панорама дейді, әйтеп етсін дейме. Қым ұтырабыз шулай бір заман олғы ішіліктен бір міне көзлерінен көрініп тұра бетін дейме.
0: Мен кірдім.
1: Әрләшірге тұрған міне шондай бір әбейін кірді. Міне әбей дейді әтігіл, әбей деп әйтім болмай.
0: Бізенге,
1: бізен, юғыл әбей, сындықтың әбей, әбей. Лекен оны әбей деп әйтім болмайынды. Міне көзлерінен көрініп тұра, алғы рәтке қорады, бұларына бір сөз әйтмәді. Чүнкі мұнда біраз ғана үлкен дірек кішілер отырды. Мені көріп алды, қызымны көріп алды да. Сен ұят түгіл ме? Мен нәрсе болдасын, мен бүйтіп мұнда түлядым. Бізді түлядік. Мен өтім оңладым, қызымны тізлеріме отырттым. Олға таба барамыз, қайым. Бұлай, елдіш қында тегі башымны бір қора қарайым, біз бүйтті олда барамыз бүйтінде. Онда орын бар ма, ек мүйдей бінде қорасам?
0: Автобус бұш.
1: 4-5 орын бар. Мен енді өткіз алмайша. Әбекей, не шлепсін, сіз артқа ауыстырмадығыз.
0: Әмен ауырыңыз
1: сабыр. Мұнда үші әлі мен. Йоқ, аларына ойасың дүрістікті оңла бұла нәрсеге. Шынки башылары әйләне башылай, хәм жүрегіне тәйсір бар екен. Йоқ, шыннан да шылай.
0: Мұнысы келесі шығышта.
1: Ярай.

0: yazmış sigan.
1: Мин шмаққа мен шмақ. Тірлем деген бірақ әтін барам.
2: Бір кімде мен оқыма шоу.
1: Бір кімде деген.
2: Хайырлы ерте ертеңгі шейлер. Орын беру дегеннен. Біз үлкеннер өзімізде бір қадетсіз деген барда біздің ішегіне болсын дейміз. Бір қызғаныш ешлер әйбет деген. Дони апа. Қолымны ерегіме қойып рахметімді жеткірем сізге. Әйім, сіз мәхәббәтінің өзі. Әйі, хәр кім өзіннен шығып іш етсін еді, бір кімді де мұна құмашу өтмесін. Құмашу өті түгіл, бір кімді де рәніш етмесін еді. Әгер де орын керек екен, сұра бұла бөтінді. Құрын бір біз әлзен қар үшін мен ғады бәйімә.
1: Әйім, нәчәрақ, өзімді қисейтін. Зен ақарлар үшін.
2: Оның қадыр үктігілінді. Я, достар, біз сау болашабыз. Қазір қауатыр үшін Роберт жеткірем. Күнәрігіз оңышлы өтсін, мотор болсын, сүйініп тұрғыз. Сәм ертегі әйінді жұмға бүгін пәнші шәмбі. Күнігіз мотор өтсін. Бұлғар радиосы долқындарында қалғыз үшін бізден соң эфирна Лиана Мәрдәнова дәуам етешек.
3: Бұлғар радиосында қауатыр үші.
1: 17 сентябрь, пенджишемы күнді алмашуны шамбылатыл хава яғым түшім күтілмей, шағаштырмаша жылы болу күтілі. Күндіз хава температурасы 19 градусқа қадар жылына. Жүл күн екін шығыштан секундына 3-8 метр тезілікті геомагнит қыры әлігі уақытта 5 бал, 3 балға қадар түбәне ешек атмосфера басымы 754 миллиметрні тәшкел етті.
3: Бұлғар радиосында реклама.
4: Диалог авто. Үстеме пайдаға ау сезонын оша. Бары тек бұ айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобиллерінің барлық моделлеріне 24%-қа қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ау башлана.
5: Тұлырақ мәлімет әм автосалонлардың адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобиллер болғандағы мәлде. Аферта түгіл.
6: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішшілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларыны ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін етәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мың сумнан башлап төлейбіз. Сізді біздің командаға қушылығыз. Келігіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
7: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
8: 8-987-213-60-13.
7: Чип и Дейл. Всегда построят.
8: Банк ВТБ ПАО.
9: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автомобиля.

0: акарт инфарктын профилактикалау максатында кулланыла ала. Куан куйруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш хәлдерге кетіруін сөйлеп тұруының керегі юқтыр. Олар юз түрлі шерге сәбепші. Нишін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау дуарға мүмкін. Мұна жауап ғады, санчи қуанны балансқа кетірі. Нәтижеде қуан еріші келенгеш организмнің тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ища башлагач, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, йөрекнің дулауы бітіп, қан басымы нормальләшіп, йокысызлықтан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтерні йоқшырта. Кишлерді кин туралған инсульт ауыруын да уақытында ошықларға ярдәм ете. Санчи барызға да сәлеметлік кетірсін, дослар. Сәлеметлігі бізні өзіміз сақлық, ұзақ ешік. Санчи фармлен даруханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
1: 2026 жылының 20 сентябрінде фармлен даруханаларында санчиға мақсус ташламалар. Толырақ мағлумат телефон аша.
0: Заулау жарасы болып саналмет, ескер үйгінтісі болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс.

Дерлик Нарвусун Дослар, мы нашли в разу Мунла Нивалов и Вернал Гатава Дава Митерва, Сузден Кильвиришкен, СМС Хавер Лер Влен, Шунди Матур Тлеклер Ясал, Рахмат Нафига Ханам, Сузден Деканегус, Унгашула Вулсен. Мне еще мы гадвы гын безнен пенши шембе. От на нам дуртен шикыны, он хиден ши сентябр, шулай вид. А безнен мне илкен буонна букыны тағын бір түрлі оты. Нишек дилер, язып жіберерсіз әлі ярымам. Әмин сәлемдер, нұқыймы Гүліна ханым яззам, нәқайырлы имен юллар болсын яраткан, обыйым білән опамам, нәқабиб Рахмановлар зур сәлем сізге дейілген. Ғымымәні юлда барушыларының хәр барсы нәқайырлы юллар тәрибіз, әйінді іштегілерге армый ішләгіз дейбіз. Біз Гүлінур білән 10 есеге қағылышлымынсын. Хайырлы имен күннәр болсын.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлықтың құрметлі радио тыңлаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді әр уақыт көтеренке бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмашқа қымашаулай. Бүгін біз фармленд дәруханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар жылудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар жылудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегүшілер үшін тәқдим етілі. Иң мөһиме, лекар жылудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрған дару үләндері бар. Өстеуіне һәр өсімлік өзігіне ярдәм итеу белән шикләнмей, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар жылудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашқазан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Алар қырғи рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар жылудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар жылудка ярдәм итә ала. Лекар жылудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар жылудка бары тик фармленд дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf.
2: 2026 елның 20 сентябрендә фармленд дәруханәләрендә лекар жылудка препаратына 20% ташлама.
1: Балалар шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: Болгар радиосында хава торышы.
4: Хава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шахси шмәкәр Фәхретдинова.
5: Дусларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Булатым шахтадан качықсылый папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасы иде деген. Сізге дәстер итіп кін айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
6: Әлеге минутларда Қазанда 16 градус жылы, атмосфера басымы 54 мм, магнит 44 балл белән бәяләнә, дымлылық 56%. Көн дәвамында Татарстан буенча аяз ышан болытлы, явым төшемнәр көтелми. Әйнде һава температурасы 10-19 градусқа кадәр жылы булыр.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزندا كن ارتاسا بلغار راديوسندا яңалықлар.
2: Хейрлі күн, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде Уамите, студияда Гүлнәс Рашитова. Сорман, Болта, Шоқтаныш районы егіншілері республикада бірінші болып түп егін культураларын тулысынша жиып алды. Бұл хақта Татарстан ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрлігінде хабар еттілер. Бүгінгі республика бойынша егіндеріні барлық майданың 7%-ынан жиясы қолған, әлігі амбарларға 3 миллион 500 мың тоннадан көбірек ошлық қайтарылған. Татарстан мусульманнарының диния нәзіреті 19 сентябрьні республикада ғышыр күні деп иғлан етті. Мүслим район ауылары да ғышыр садақасы жиюға актив кірішкен. Бір атна ішінде 4 тонна ғышыр садақасы жиылған. Бұл үш үшін жауаплы ойырым күші біз, ешіліше сақлы үшін склады бізді бар, актив мәхәлі қолқына рахмет қотларда топшырабызды районның имам мұқтасибі Илгиз Хазретсынға төлін.
3: Біз енді иғланы таратабыз район бойынша. Иғлан район бойынша таратылғаннан соң мүслимнің өзінен шулай көнді ауылдардан біздің китерелер, хазіретлер, әлхамдулиллах шу салатқа жиялар. Біз ғадетте жиябыз бүтін әйбір. Мен айырып тұрмаймыз, кіші нәрсені бере, нәрсені үшін шығара. Көпшілік енді кіші китере бәрәңгілер, кешірлер, хәм енді қобақлар. Олардан тыш алып келелер, тызлы қиярлар, помидорлар, варенилар түрлі алып келелер, хәм баллар. Шынан соң жиғаннан соң біз нәтиже ясайбыз, хәм оларны бір үлішін мүслимнің өзінде таратабыз, чөнки хазіретлерге де айтабыз. Ауылларда жиылушылар башта үзләрен тәэмин итәргә тиешләр. Үзләренең авылларында күп балалар бар, инвалидлар бар, аларга калдыралар үзләрендә һәм калган өлешне безгә китерәләр.
2: Герой ана исеменә лайык булган хатын-кызларга киләсе елның 1 январыннан 1 миллион сум күләмендәге бер тапкыр бирелә торган матди ярдәм социаль фонд аша автомат рәвештә күчерелә башлаячак. Бу хакта РИА Новости агентлыгына Дәүләт Думасы депутаты Владимир Исаков хәбәр итте. Аның сүзләренчә, Россия социаль фонды әлеге премияны гаризасыз гына күчерә башлаячак. Проектны Россия хезмәт министрлыгында әзерләгәннәр искәртеп узабыз. Герой ана исеме ун һәм аннан да күбрәк бала табу һәм тәрбияләү өчен бирелә. 26-нче Иделем акчарлыгы яшь язучылар бәйгесенә гаризаларны 30 сентябрьгә кадәр тапшырырга була.

0: бұл қақта Татарстан езушылар бірлігі матбуғат қызметінді хабар еттілер. Проектның мақсаты сәләтлі еш қаламиелерін барлау, ижады яқтан өсерге шарттар болдыру, ижады хам профессионал бәлінішлерді нығыту. Бәйге 14 ештен алып 18 ешке қадар, хам 19 ештен алып 35 ешке қадарге авторлар арасында өткерілі. Конкурста поэзия, проза хам драма номинациялары қоралған. Төп валюталар курсы турында бүгін доллар 84 сум 17 тиын, евро 97 сум 13 тиын, юань 12 сум 55 тиын. Хуа тұршы хоқында бүгін Татарстанда алмашуны үшен бұлытлы күн ұраны білен яңғыр күндіз 13 градустан 18 градуса қадар жылы болу күтілі. Қосанда бұ минутларда 16 градус жылы.
1: Хуа тұршы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғиеті.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84. Болғар.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС-77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Русын дослар, инде көркем традицияға кірген жырлы сәлем тапшыруын башылап жіберәміз. Әгерде досларыны, туғанларыны, көрші көләнәріні, бейрәмдері білен қытларға тілейсіз екен, рәхім етіп бізнің сайтқа кіріп, әлігі тәбрекләу сөзлерігізіне язып қалдыра аласыз. Әбігін біріншілерден болып радиалғышылар янына мен Адиләне дәшем. Қадірлі достыбыз Адиле, бүгін сенің зор бейрәмің, 30 яшлік юбилейің. Сені шундай сылу, жылы кіші, сенің янда болу өзі бір бәхет. Келесі елларда да шундай құшатлықлы, күшлі, илхамлы болып қал. Барлық қиялларың шынға ашсын, әр күнің күңілі матур өтсін. Ең ескетіліклер білен команда «Роскошный максимум» дейілген. Адиле, біз де сені шын күңілден тоған күнің білен тәбірігі тәбіз. Яныңда өзің кібік яқшы, игілікілік кішілергіне болсан, ең мұхим әлбәтті сәләмәтлік. Шираттағы жер сенің үшін яңғырай.

Қадірлі достымыз Адилен, бүгін сенің зор бәйрәмің, 30 яшлік юбилейің. Сен шундай сұлу, жылы кіші. Сенің янда болу, өзі бір бәхет. Келесі елларда да шундай шатлықлы, күшлі, илхамлы болып қал. Барлық қияларың шынға ұшсын. Һәр күнің көңілі, матур өтсін. Иң ізгі тілекләр білән команда «Роскошный Максимум» тәбриклейм. Жирлы сәлемін алға таба дәвам етіп, шираттағы қотлауыны яңғырату үшін радиоалғышылар янына Хасанова Гүлнор ханымны дәшем. Бүгін біздің ең қадірлі кішіміз, әниебізнің, әбиебізнің, Хасанова Гүлнорның 75 яшлік ғұмыр бейрәмі. Әниебіз, сеңа саулық сәлеметлік, тыныш, тегіс ғұмырлар тілейбіз. Әниебіз, сен бит біздің үшін құяш, сеннен нұрлар алып ешейбіз. Ұзақ еші, мәңгі қортайма, ең қадірлі яқын кіші біз. Біз сені бек-бек яратабыз, әм хүрмәді дәбіз. Барлық балаларың ісімінден қызығыз Илнура тәбриклейм. Әлгі тілеклерге қошып, әшіраттағы жырны бөлек етіп, қабыл етіп алығыз.

Бүгін біздің ең қадірлі күшіміз әнеебізнің, әбиебізнің, Хасанова Гүлнұрның 75 яшлік ғұмыр бейрәмі. Әнеебіз, сен асаулық сәлеметлік тұныш етегіз ғұмырлар тілейбіз. Әнеебіз, сен бет бізнің үшін қояш, сеннен нұрлар алып ешейбіз. Ұзақ еші, мәңгі қартайма, ең қадірлі яқын күшіміз. Біз сені бек яратабыз, һәм хөрмәт итәбез. Иң изге теләкләр белән барлык балаларыгыз исеменнән кызыгыз Илнура тәбриклим.

0: Бұлғар радиосында «Алтын күз».
1: Сыр шығам, қайттым міне, туған ұскан ліне. Урман қырларын әйләндіріп,

Әңкәм қабірі үстінде мұңсу жиллер ескенде ұяды ұқ йұрта етін үзгәләне өзәгі

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Қызының құйошылы жылы сәлемдерімді еулым, достылар. 15 градусы жылы бізді, атмосфера басымы 754 мм, магнит қыры 2 бал білен бәйеліне, дымлылық 55%. Әйінді ертеге 18 сентябрі Татарстан бойынша. Ояз үшін бұл отлым, еулым түшімдер күттілмей. Хауа температурасы түнлі 2-7 күндіз, 17-22 градусқа қадар жылы болыр.

0: Әр шек-шек һәм іш пышмақ аларға бұла. Диалог авто. Хавейл һәм Чанганның рәсми дилері. Тулырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық! Шолтырат! Ацесс отуда машиналар болғанда ғамәлді. Атияқты түгіл.
1: Татарстан Республикасының от

Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Біздің инватурфияға кімдер айта білер шуағы де, кімдер әлі әбілер шуағында. Бәрі өзілер үші әбілер шуағы әлі сұңырақ болыр де. Қайыр нешекіне болса да, қиышлы күндерге біз барымызда шат. Біз бұлға радио салып барушылары келген хабарларға қуанабыз. Қайырлы күндер білен, Әлки районы қорға ауылында яшәуші қадірлі тұрмыш иптәшім Рамиләге бик көп сәлемімді жеткіресім келе яратып жемішің радик сәлемле дейілген. Мишератағысы Болғар радиосы Ешулесен шәһәрендә яшәүче кадерләр без Садик Перек белән Гөлсинәне 4-нче уллары туу белән котлыйбыз, чөнки күңелдән тәбрик итәбез һәм изге теләкләрне тигез Фидаил әнигез Гөлгенә, Алма апага Салия, Гөлфинә, Фердинанд белән диләрә юллаганнар. Һәм бәхетле сабый булып дөньяга килсен, үз ризыгы белән тусын, һәм әлбәттә инде якыннарына бары тик тәүфиклы, игелекле булсын дигән теләкләрдә калабыз.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Урамда қияшылы, рәхәт, матур, 16 градусты көрсет әлігі минутларда. Түстің екін батырсан толғын жел атмосфер басымы түркіміш бағанасының 754 миллиметрін тәшкел етті. Геомагнит қыра 9 балдан іштіп көрсетті.

0: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
1: Может, до весны подождем?
2: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
3: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита от 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Болгар радиосында яңалықлар.
6: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. 19 сентябрь республикадағы шіркіні деп илан етілді. ТНВ бүтін ғайла білен сойлауларға телемарафонын ұздыра. Әхәзір тұлырақ. Алдағы күннерде Татарстанда жылы хава тұрышы орнашашық. Бұл хақта метео фаразлау өзегі жетекшісі Александр Шувалов хабар етті. Синоптик сөзлерінше, бұл яңғырлар болмайашық дегенін аңлатмай, яуым түшімдер аз һәм қысқа вақытлы болашық. Температура плюс 15-19 градусына тәшкіл етешек деп білдірген Шувалов.

0: қойнар хит-хитлар парадында қатнашушы башқарушылар үшін тауыш бере аласыз, достар. Әйінді сіз 891-78-551-91 қамбеш мақт мәсінжіріна келген қабарларығызны біз әлбәтті қорыйбыз, барлыйбыз, әм оқиыбыз Бұлғар радиосы кеметлер арқа елеріне жеткіребіз. Қайыр рүкін Бұлғар радиосы деп башланатын ғопшыбызның қабары. Болаларым шерлеп үйді аутырабыз. Әмі әлекен сіз бар, сізіні тыңлағашынық рахат, рахмет. Сәлемлерімін әтияніге Мамадыршыны Камске, Леспромхоз ауылына Рафаэл білен Зілфияға жеткерем. Ертеге әтірілі бітмәген болалар білен қойтырбыз Аллах берсін, нық сауғындық деген. Мұнша қырасы келе, қызығыз алсы төбән камадан де, әбі бабайлар, қорықмайлар алар сізнің вирусларығыздан да, балаларығыз шерлеуден де міне шулай ояққа басып, хәм сауығып, тірнәкіленіп келерлер әлі ауыл қаласын сулағаш өзіне көре бір күш кіріп кетеді ол. Шулай дейм, шынке, дұстар, өзіңіздің сақлағыз, иммунитетіңіздің сақлағыз, ауа тұрышы жылы, құяшылы деп кіне күнге алданып шықмағыз негіне дейсің де күзгі күнінде ол. Әлбәтте енді вируслардан өзіңіздің сақлап, ертігіз иммунитетін нығытығыз, сау сәлемет болығыз деп ауа тұрышы тұрындағы мәліметіне жеткірем.
1: Бұлғар радиосында ауа тұрышы.
0: Бір шақ, бір мәл хұжаны сұртын шекелі тұйдым өзімні, достлар, вирусларын соқланырға дейбіз, шылайда әткені біше иммунитетінің нығыту үстінде өзі біз үшілемәсі кім қойғырсынсың, хауа тұрышына келгенде, шерлегенде де, әлбәтті әңді өзігізін өшер хистісіңіз де, соф хауда еріңіз. Құяш нұрлары энергия бере, шынын ұнатмағызмыз, сілен қазір 16 градус жылы.

0: Шаян ТВ-нің бүтін тапшырулары балалар үшін мен шағырағын тапшырулар болса да, балар олар үшін. Чүнкі балаларының мен шушы ойнаулары, аларының шығыр сөйлеулері, жырраулары, туған тілімізде сөйлеші алырға үндеулері өздері үшін бік файдалы. Иншақтан алар мен шушы актив болулары білен өздерінің әти әнелерін тәрбиелер.
1: Ну Кәрим, бірінші вертикаль сериал социаль шеттелерде шыға башлады инде. Сериалда қатнашушы Әлиме Вәлиева сөзлерінше, бұл қызықлы тәжірибе.
2: Ну Кәрим сериалында мен бишлі білгілерін әгінә оқушы қызны башқардым. Ол бік талепшен, өзіне қарата да башқаларға қарата да гүл, башқаларына иретірге ярат. Сьомкалар бик күмілі үтті.
1: Шоян ТВ телеканалының яңа проектларын социаль шелтерлерді һәм селе экрандарда күзәтіп була. Илгизе Галиуллина, яңалықлар қызметі.
3: 18-19-20 сентябрь көннәрендә Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппаратында кайнар элемтә эшләячәк. Анда республикада яшәүче һәркем консультация сорап мөрәҗәгать итә, яки үзенең сайлау хокукларын бозу ихтималы турында хәбәр итә ала. Хәбәрләр Макс мессенджерында 8-965-593-86-64 телефоны аша иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр кабул ителә. Телефон номерын кабатлыйм: 8-965-593-86-64. Һава торышы хакында: иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 16-21 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус.
4: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

0: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Біз Бұлғар радиосы тапшыруларын алға таба давам еттіреміз. 17-ші сентябрь бүгін. Туған күндерін бейрам етушілерді біз енді күндізгі сағат 12-ден 1-ге қадар құттықтадық. Кешін 8-ден 9-ға қадар тәбриклейміз. Жылайық бүгін, достар, шәһәр білен сөйлесіп жүре тұрған күн екен. Шәһәрге шыққач, өзің білен өзің сөйлесіп жүрмейсің енді сөзде. Тек міне шәһәрдің мотор урамлары, әмінде кішкене генә тақырықлары, һәм шулай ук мотор йортлары янынан узганда сыклану хисләрен әлбәттә инде кайчакта хәтта сизмәстән кычкырып та әйтеп куясың. Һәм шәһәр паркларында, һәм шулай ук шәһәр урамнарында кояшлы аяз, җылы көннәрдә аеруча бик күп йөри халык, һәм әйтергә кирәк, туристлар да бик хисап күп күренә. Һәм хуш киләсез, рәхим итегез Казаныбызга, башкалабызга дибез. Һәм шулай ук инде башкалабыз Казан үзәгендә урнашкан Болгар радиосы студиясыннан да кайнар сәламнәр җиткерәбез. Республикабызның һәр шәһәр авылында яшәүчеләргә дә.
1: Лилияна Ирназарова.

Әркімге де бәхет үйліп-үйліп кесін. Өзің бәхетлі хисетсен, әр әдем боласы да деген тіләклерді. Музыкалі фірін дәуам етеміз. Шәхәр білен сөйләшіп ері тұрында еткенде, мен әтің ауышы біз языр. Шәхәр білен сөйләшіп ергенде, мұнды күн икенін білмәгенлер, үш күна баштаған бұ демесілер яр енді бит. Дабит тип язып жіберген Илфат есімді тыңлаушыбыз. Біразға фантазияны үйгіртігіз енді, ойнатығыз фантазияны. Міне, мәселен, құшқырып сөйләшіп тәйірмәз кәмам кем бит шахар урамын бойлап. Кімдір бәлкі шахар урамы бойлап ергенде көңілі білен сөйләші. Әмі көңілінден ғына шол таныш тықырықлардан, таныш урамлардан, таныш биналар қырынан өтәдір. Бәлкі ешлігін іске оладыр. Ол бит құшқырып сөйләшу деген сөз түгіл, ол көңілден ғына сөйләшу да болуы ықтимал. Міне шылай, хәмі енді шырата келген тағын бір қабәрбіз, сәйірлі күндер бұлға радиосы, сізге ғыршы райына Ямур Заулының Шулпан өзінің сәлемлерін жеткірі, әйпташым Алмаздан, ұлым Азаматтан. Көп сәлем, кеше Қозан шәһәрінде Вахапов есіміндегі татар мәдениеті ұйыштырған 6-шы яңа татар жыры концертінде болып қайттық. Ұлым Самат Хигматуллин туған яқтан кетіп барам жыры білен ең яқшы татар жыры номинациясында 3-ші дәреже премия лауреатына лайық болды. Рахмет бек зор ұйыштырушыларға, ұлым сенің бірін ғырланабыз, сұқланабыз де, әй, біз де құтылайбыз. Тәхәрин.

Бар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында. 91.5 FM.

Негізгі тұнылар. Солмақ жи, ешкелтір яфрағысы. Бұлғар арасында күзгі хислер.

Қайырлы емен мотор кешілер дұстар ұлға таба. Дәуам етеміз. Келесі сағатты дұлқынларымызда жүрлі сәлем тапшыруы, құтлау тәбірікнамәлер еңғырый тұрған. Тулы бір сағатты біз жүрлі сәлем деген тапшыруымыз. Құтлау тәбірікнамәлер ғадетті кеше қабыл етіп алына біздің ол біздің дұстар поштымызға, әмі сайтымызға, bulgarradio.com сайты латын ғарифләрі білен көрігіз үзіліп. Тобығыз біздің сайтында, шында езіңіз құдылауларығызны, ерасман жарығызны, әмінді сағат 8-ден сәң еңғыратырғыз біз аларыным. Әлі үлгіресіз, демек вақыт бар, әмінді әлбәтті сәлемнер юлларға мүмкен. Яқынларығызға, қадырлікшілерігізге, біздің дұлқынларығызда мында мотор-мотор жарылар міне, қазір Гүзәл Идрисова башқаруында. Яңғырай шағалығы жыр, мына сіздің сәлеміңіз шушы жырға қушылып, оралып барып ерішер еді. Яқын кішілеріңіздің, қадірлі кішілеріңіздің көңілдерлеріне 891-78-555-915 біздің максимум номеріңіз.

Емле де бәрекетілді мотор кешілер, отына кешілеріме бәрек. Бұл сындыстар ендіқы яшу атқаш, бізнің мүсілманы календары бойынша жұмға. Біз бошланды бейтәлі, езгі жұмға мүбәрек бәрек бұлсынды бейтсем, шоған көрем. Бейт дұрыс әйткен болып шоған. Әмегізге дәйіңізгі тілеклер. Болға радиосы тапшырларын дәуам етем. Әйтуімші әйінді тілеклер тілей тұрған уақыты біз бізнің сәған. Сегізден сәң жерлі сәлемін тапшыруы. Дүния, бүтін дүния метеорологик ұйышма мәғлімәтлеріне қарағанды, докалғат мәғлімәтлеріне қарағанды, 2025-ші елді глобал су ресурсларының сыңғы 5 елді ең қырры шырға туры келейген ұзлар. Әйі, сыңғы 3 дистай ел білен шағыштырғанда, мұнай 2025-ші ел ең қырры ұлып шыққан, шынки дүния су басейна көлемінен 36%-ға су түші су кемеген екен. Мені шындай хәл шоңа көрі дәйінді қыран нарығызына яқшылап, ебарға ұнатмағыз деп еткен едім. Мені сәбәбін оңлатып та бердім.

Келу вершкан хабарлар барлай тұрған бұқы дұзлары. Макс номеровы 891-78, 555, 910, 5, отна кешілері мәбәрі бұлсын. Дип еллаған біздің радиосынан жоза. Мен шолай бұлсын, қоралы менің тілден торты болдағыз бек бұл матур сөздерін айымын. Нені матур айыма отна кешілері? Біздің бетінді бүгін пәнчешәмбі кешім. Шолай итіп, бірге матур итіп өткәрі біз мінен келу вершкан хабарларының шираттағысы. Зур қойнар сәлемлерім Қоқмарада ешеуші барлық еқынларыма, тоғынларыма, дұстларыма, Қауи Нәжми ұрамында ешеуші көршілеріме, сізіне яратып Қоқмарадан Венера еллаған көршілерігізге, Қауи Нәжмилілерге, Қауи Нәжми ұрамында ешеуші барша бізіне таңлаушыларығызға. Әмінді әдетті Қоқмараларының баршасына да, бізнің енді Қоқмара білен оралары ера қоймасын, еқын айсын қойнар сәлемлері біз бұлға радиосы тұлқын арашы сізге барығызға да бары вершісін.

0: Біз 18 сентябр ертеңгі намаз уақыты 4 долларға 10 минутта башқалабыз. Базан уақыты білен қияш 6-21 минутта шыға.
1: Шолпан Билданова.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ботылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мында.
3: Киндири лесная жиде. Телефон 237-92-02.
4: 11 градус жылық қазанымыздағы магнитик активтілігі 3 балына тәшкіл етті, атмосферасы 755 мм, шоғыштырма шадымдылығы 74%. Республикамыздың Әгірже, Менделеев, Алабуға, Мензәлі, Шоллы, Төбен Қамыша, Әрәм райондарында тіліне 3-7, күндіз 18-21 градусы қадар температура. Көтерілі бойын жоғары температуралы район шаһарлар есімлігінде біздің мұнда. Яуым түшімдер күтілмей, тіліне ертең юлларда күшлі тұман болырға мүмкін, достар.

0: Озанда сағат 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтардың емқақтау шығарылышы студияда Ландыш Шиханшина. Қазанда Ердем инклюзив бульвары түзіклендірілді. Ертегі Россия Дәулет Думасы депутатларын сайлау баштана, әхәзір тұлырақ. Алдағы күннерді Татарстанда жылы хауа тұрышы орнашашақ, бұл хақта метеофаразлау өзегі жетекшісі Александр Шувалов хабар етті. Синоптик сөздерінше, бұл яңғырлар болмайашақ дегенін оңлатмай, яуым түшімнер оз, әм қысқа вақытлы болашақ. Температура плюс 15-19 градусыны тәшкел етешақ деп білдірген Шувалов. Қазанда Сиров урамындағы Ердем инклюзив бульварының 4-ші ширатын түзікләндіру түгелленді. Бұл ешау үшін инфраструктура үлкілем проекті қысаларында башқарыла. Бульвар сәлеметлігі шекленген кішілердің ихтияжларын есеп қолып түзілген. Бүгін ана Татарстан рейс Рустам Миңніқановта қорады. Бұқақта Камиля Шақабиева дәуам ете.
2: Ердем мәчеті һәм тернәкләндерү үзәге урнашкан территорияны өстәмә яшелләндергәннәр. Биредә 170 агач, 2800 чәчәк һәм 1200 куак утыртылган. Үсемлекләрнең төп өлешен күл тирәле урнаштырганнар. Ул яңартылган киңлекнең төп өлешенә әверелгән. Җәяүләргә сулык тирәсендә уңайлы йөрү зоналары, күзәтү мәйданчыклары эшләнгән. Күлне чистартканнар суда шулай ук тол агачы белән кичкенә утыраучык барлыкка килгән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов тернәкләндерү үзәге ачылышы барышында бульварны төзекләндерүдә төрле ұйышмалар қатнашуын ескертті. Оның тересіндегі йұртларына республика һәм федераль программалар қысаларында ремонтлағандар. Территорияда балалар үшін спорт мейданшықлары, сәхнә, сенсор бақшасы һәм көңіл ашу зоналары ясалған. Оларда балаларға мастер-класслар, лекциялар һәм спорт ойындары ұйыштырылған еді. Рөстәм Миңнеханов балалар белән бик теләп истелікке фотоларға түшті. Олар аны үз итеп қызықсындырған сұрауларын да берді. Бір кішкене қызының «Менің әтені білесіз ме?» деген сұрауына Рөстәм Миңнеханов «Бәлки, білемдір» деп жауап берді. Көмеле Шахабиева, яңалықлар қызметі.
1: Ертегі Россия Дәулет Думасы депутатларын сайлау басына, ол 20 сентябрьге қадар дәвам етешек. Сайлау участоклары ертеңгі 8-ден кешке 8-ге қадар ішлешек. Шының айдан Татарстан рейс Рустам Миңнеханов республика халқына мүрежағат етті. Россия Федерациясының трек регионы боларақ Татарстан шанышлы өсіш көрсетті. Бүгін татарстанлылар бүтін ел білен бірге жеңуіні яқын айту үшін барысында ішлейлер. Бары тек біргелеп кіне біз барлық қиынлықларына жеңіп шыға алашақпыз. Қадірлі сайлаушылар, сіздің қарбіріңіз ел қам республика оңышларына өз үлішін кірді. Сізді актив тұрмыш позициясын көрсетірге, сайлау участокларына келерге қам жауаплы сайлау ясырға шақырам. Сайлауларға бүтін ғайлығыз білен келігіз деген юллар бар Рөстәм Миңнеханов мүрәжағатында. Ауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда алмашыну жамбылытлы күн күндіз 16-дан 21 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қазанда бұл минутларда 11 градус. Біздің білен Ландыш Шиханшина еді. Кештеріңіз матур өтсін.
3: Ауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті шәхси ішмәкәр Фәхретдинова.
4: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу кейбірін шабойныңыда кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші

0: Концертларға рахим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Татарстан. Диалог авто сезне олабуға. Бүгілме. Шистай шәрлеріндегі автосалонларында күте. Яңа автомобиллер 1 миллион 900 мүннен. Юрілгенлері 350 мүн сумнан башлан. Автосалонларының адресларын карталарда екі диалогавто.ру сайтында ашықлағыз.
2: Аферта түгіл. Вознесенск тракты бойынша баручылар үшін мәлімет. Сливки, лояльлік программасы қысаларында түләуілі участок үшін Акбарс банкі картасы білен түләгіз. Әм түләмні 10%-қа қадар кере қайтарығыз.
3: Реклама ПАО «Акбарс банк». РФ «Узяк банкының» 2015 елінің 12 августыннан 2590 номерлі лицензиясы. Толырақ мәлімет «Акбарс.ру» сайтында.
4: Нихаят, нихаят, хантоган бір қат, нихаят! Эстрадабыздың өзіншәлікілі тауыш иесі Ландыш Бахауи көптен күтілген нихаят программасы білен Қазанда. 20 октябрь Чулпан мәдени үзәге. Бошлана 19 сағатта. Билетлар кассаларда, һәм таратушыларда.
3: Яшиклеу автоплюс.
5: Болғар радиосы реклама хызмәте телефоны 570 50 95.
6: Ләйлә Ғалиева.

0: Жалғар радиосында хауа тұрышы.
1: 9 градус жылы қазір қозданымызды геомагнетик активлығы шуалына тәшкелеті атмосферасымен 755 миллиметр. Ертегі 18 сентябріңіз жұмға күніңіз алмашының шамбалатлы еуім түшінлер күтілмеді әрлік дүнне ертен. Урна белән туман, төньяк батыштан көньяк батышка алмашына чаң толган жил. Температура төндә 2-7, көндез 16-21 градуска кадәр җылы фаразлый. Синоптикларыбыз юлларда

0: ғашықлар елін.
1: Сіздерге туристларын алып барыр едіңіз екен, өзіңіз қайсы елге барыр едіңіз екен. Бүгін халықара гномдар күні, кішкене, кішкене әкияти геройлары күні. Әмінде бүгін біздің шәһәр білен сөйлесу күні белгілеп өтілді. Бұл темаға енді менің қызметташым Айгүл Харуллина сіздің білен рәхәтленіп сөйлестейміз сізді. Рәхәтленіп алдың білен фикір алыштығыз. Рахмет, яғырлар өзіңізге. Біз сарыға таба біргеліп, Бұлғар радиосы білен дәвам етеріміз.

Ертеге жұмға күніміз 18 сентябрінің өзіншелікті оқиғалары турында сөйлесіп алайық, достар. Әзірленіп тұрайық ертегесі боласы оқиғалар. Ертеге әлек болған мотоциклшыларына еске алу күні белгілеп өтілетін сұлар мен ашынды күнде бар. Ондай күн болырға да тиіштір енді олай ма? Мен әмін қошақты қой күннәріні, жей күннәріні енді ол бекіректі. Үштен қойтқанда бірсінде жылай бір елі екі мотоциклшының ауареге шырғанын көрдім. Әлі бірсі бір жерде мен әмін қойтам енді 11 шақырым радиодан еге қадар. Мен әшінде қойтқанда енді бұшта бір жерде бәрілген еді мотоциклші, аннан сон екінші жерде бәрілген еді. Онымен мотоциклшыларының ертулері менден ендедір бір қоршылықлы істілерді тудыра, шынки бүтінісі де мотоциклға отырғаш ол ендедір бір жүннер қатыра башылай қарайым, анда енді тезлікіне ортырасы келі. Мен өзімден де шолай айтам, шынки мотоцикл дұрыстан да шолай. Бигіректелі күшлі, қуатлы мотоцикл болсам, демек енді біз аларын еске алайық та, һәм енді ғұмыр бергенә килгәнен онытпасыннар мотоциклға отырғашта. Хәйірлі мен, еллар есен сау ереген насып болсын мотоциклда мы, машинада мы, велосипедта мы, самолетта шоғыз мы, достар. Исен, имейн болайк. Аллахты ғалә сақласын. Хәйірлі мен, еллар, хәйірлі мен, ұшышылар насып болсын болғар радиосы. Елда шоғыз болсын.

10 долларға 23 минут алға таба деп айтамыз. Бүгін эфиріміз башында біздің су торында сөйлесуден басталған едік. Міне сулар теңізінің жырлары да битаның торы келіп тұр. Хәмәл біздің ертегі де достары су білен бәйліктен белгілі бүтілі екен. Су демектен, демекінде планетамызда біздің түші су көлемі қызғанышқа қаршы кеймей. Бұзлықлар ірі түші су запасы болып тұралар біздің планетамызда. Нәтижеде екі түрлі бәле барлыққа келе, екі түрлі проблема. Іші тұрған су запастары кеймей, һәм су басу қорқынышы арта екен біздің планетамызда. Міне шулай достарым. Бұл енді біздің білгішлерінің көзетулері. Нәк мына біздің ертеге 18 сентябрьде дүние көлемінде су сыйфатын мониторинглау күні белгілеп өтіле. Юққа ғана бұл темаға сөзді башлап жібермегенбіз екен. Міне қиық атып туры дейдіре деп айтылар бит әлі. Мен әлі мына қазір ғана интернеттен қарап білдім. Демек енді бұл бик те актуаль тема болып тұр. Бұл темаға әлі біз сіздің білен ғайып қойыртуыңызды сөйлесуімізді дәвам етерміз достарым. Чүнки һәр нәрсенең бит шиге бар, шуңа күрә соф суларының да шигі бар. Сіздің яқларда шишмелер кетмей молдыслар. Мына шишмелер шилтіре бағып тұра да. Аннан соң әлі башқа юлдан кетіп бара олай ма? Қой бір шишмелер юққа шығалар бит.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Иртегі алмашын үшен болытлы, яуын түшін әркетілмей ертен тілінәт тұм. Онды хәбәрите синоптикларығыз, қазіргі мезгілді қозанымызда 9 граду жылы, геомагнитик активлік 1 балығы кемеген. 9 балы дәреже білен шағыштырғанда 2 балына тәшкел ете атмосферасымен 755 мм шағыштырмаша дымнылық 77%. Иртегі тіліне 2-7 күндіз 16-21 граду шамасы. Жылы фаразланыла жил дүния күн батыштан, дүния күн батышқа өзгеру үшін секундына 4-9 метрға жетеді.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Қазан вақыты 11 5 минут. Хайырлы мен бәрекетлі кешілер, дұстлар. Өзіңізге 9 градус жылы Қазанымызда геомагнитик активтілық 3 балына тәшкіл етті. Яна 1 балға көтерілді мен 9 балды дәреже білен жауыштырғанды. Атмосферасы 755 мм дымлық 86%. Елға көлілерді, солықларды. Соның температурасы 14 градус жылы тілінде 2-7 градус қана жылы, күндіз 16-21 градусқа дәр көтерілді.

11 минут. Хайырлы кеш, ассалаумағалейкум достарым, достайларым. Сауларымызсыз, хайырлы матур түндер өзіңізге. Ерке башқаруында яңғырады «Бұлбұллар» деген әлігі жұрдыздар. Мені шушы жерден тыңдағанда олар үшін бір шылып отырдым әлім. Барып жеткендер мекен, кеткендер мекен, юлдадыр енді емі біздің бұлбұлларымыз, сандуғашыларымыз, торғайларымыз, һәм башқа асылқышыларымыз. Бүтін үстінде кетіп біттілер мекен әлі, юқтыр әлі емі. Неше көлесі дұстар, сандуғашылар, бұлбұллар барып жеттілер мекен әлі. Енді Исәне мен ғана барып жетсіннәр жанқайлар, Исәне мен ғана қайтып жетсіннәр жанашылар біздің. Емді языларды шара шырған асып болсын алар білән. Әйінді біз дұстар, языларыны күтмейбіз, мені қауыстыру, таныштыру, демлі үшілерін әбей оғалар біздің қалған үшіні. Дәуам етәбіз әйдегіз, әм таныштық хақындағы хабарларығызды Макс номерна 891-78-555-915 номерна юлы оласыз. Мында келген хабарлар бар, оларында яңғыратырмын. Шушық номерға біздің Макс номерна мәсенджеріңізге сәлемнәрегізді де юлағыз.

Әне шулай деп достар, сізді де құтыларға насып болсын. Кімдер ғайлы қорғаныяты білен бізге еллый, танышу қақындағы қабарларын құтлы олсын тойығыз деп, сізді де құтыларға ғайлығыз деп білен, ғайлы бейрамығыз білен құтыларға насып болсын. Әмінді әгер Бұлғар радиосы башлағаннан берілі өзінің тапшырулары, мені неше пар біздің Бұлғар радиосы долқынлар ашы, шой телефонларын алмашып, ғайлы қырдылар екен. Бір статистика алып барасыйды олай ма, әмәлі, бұ үшінде дәуам етер біз, біз достар сіздің білен біргәләп бүгінгі кешілерді де, бүгін енді біздің атына кешілері, кім айткенде дұғалар, тілеклер қабыл батырған, әм Аллах тағаланың амин деген сағатына тұр келсі, мені сіздің ізгі тілекләрігіз, ниетлеріңіз білен юлланған хабарлар. Исәнмісіз? Менің есімім Гүзел, мен 31 яш, мен Сарман яғыннан яқын болған 31-34 яшлік татар егіті білен танышыр едім. Нинди сифатлар булган ир егетне излимме? Тугры, ихласлы, жоопло, хатын-кызны хөрмәт итүче булсын дигән безнең радио тыңлаучыбыз Сарман ягыннан булган гүзәл. Телефон номеры 89503161575. Тагы бер катлаватым гүзәлнең телефон номеры 89503161575.

0: Клубника плюс.
1: Әдәби укулар. Рустем Закуан. Соңға қалдым. Достарымны ізлім хәтірімнен. Дүния машақаты ол жытты. Жылы ізлім жанға тире яқтан. Білмейм, кімнер жанны жылытыр? Фикірдәшлер ізлім, ойларымны табылыр мы дүріс оңлаушы? Дүниялықта дүріс кеңеш беріп, табылыр мы мені йоқлаушы? Мұңнар ізлім язған жырларыма. Табылыр мы кейге салушы? Бұлыр мекен бақилыққа көшкәш, жырларымны іске алушы? Қардаш ізлім қала ұрамында. Тотар сөзін келе іштесім. Қышқырасым келе шырдашыма башқа тілде меңа дәшмеші. Гармунчылар ізлім ұрамында. Ғади кейге жаным сосады. Тальян мұңа бәлкі басар еді ерегімнің сулығып сызлауын. Қала яшы хаман өз кейіне. Түнгі ұрамларым балқытып. Соңа қалдым. Көп ме дұстылар көшкен бақилыққа. Дүния мәшәқатын қалдырып. Соңа қалдым.

Тыңла әле, бұ жырың бит сиңа. Жырлыйм әле, сине яратып. Бола көрсем хәр шоқ енешемді. Син бит минең.